0: DYHP 612, Sasebu, numero 1. Tatak Aremen.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.